Tak, nový Joe'a. Flow Joe, a.k.a. Fat Joe. Ušák T, a.k.a. Pusha T. A Dre. Já jenom takhle si dám takovej lehkej podkres.